0: Det var det Monrose.
1: Skadene heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk, forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: De var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Nei, det er så jeg sa det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden, sier at av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: Og vaske bilen, jeg blir stående stund og får vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den dinget er så litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja, men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løst opp på seg, mable, så tar vilje, det var
0: fantastisk.
1: Klatter over hverandre nesten, det var jo kaos. Det. Ja. Så vidt jeg kom forbi med mobile, det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkaos er ikke kaos, men litt vanskelig trafikk.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etter på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbøk, hun har gjort båtturen, den har vært vel nok av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
1: Ja vel. Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke gått på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: alltid. Ja, nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det. Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Nei, da er det mye tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? Jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei, jeg...
1: Nå, 72, ja, sier han. Så har ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Ja, der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldet, ja.
0: Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det først blir utseldet.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk ikke det at han får et vår del også?
0: Ja, vi kan...
1: Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke forstå det.
2: Ja,
0: det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter. Ja. Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
1: Åja.
2: Oh, åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, da.
1: Det er på hengsten. Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, denne, ja vel. Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Åja, ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bokja.
0: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bokja, da slet det veldig altså.
0: Ja, men du har noe
2: heldig. Det igjen, nei.
0: Han har noe heldig å spå seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: En gang til, sa de en gang til.
1: Nei, det var med seg Berthe Amalie Alver kjent som. Hun beholdt bare ene navnet faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun var uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Det skulle ikke mer hjelpe deg ut.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei.
2: Nei da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Unge er født, så de har nye skole ute i ytter altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, det var leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: Takk det samme.
0: Takk for praten, god helg. Takk det samme.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og Seljestå.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vandet med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Nei, kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men ryktet til seg at de vil komme igjen, uten at det kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse. Han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og så der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country treffet jeg henne, og det sette hun veldig stor pris på. Da på senhøsten samme år, så omkom hun da i bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men vi håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har jeg test og vært veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva...
2: Ja, du vet, jeg likte jo veldig godt å ride det, og hestebiff er jo godt, sier jeg. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emily Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kambanert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emily Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på inn, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne her, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt, og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Heather Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitreff, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du helt på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette er det vi sier, at dette var ikke nytt for meg, Finn. Så den roten jeg måtte i bilen hjemme, jeg sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det, at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gikk klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrum sin på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn med dytandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja. Nei, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg fortelle om noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg kjøpte noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, er det noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så ble de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så... Ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: De hadde ikke råd til helikopter, på grunn av alle helikopter var I en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja, da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den kastaplaten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke. Melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, men ja. Så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello, et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her. Jo, det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk. Det er bare å lese på med alle... superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja. For de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll-låt skal være. Kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Det lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden det her.
1: Jeg holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne i Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt i stolen i 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år i opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så er hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått i opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en. Ja, Marit Lefdal satt vel i par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet, og
0: ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der.
0: 1843 eller 49 eller sånt.
1: Noe sånt.
0: Da var det en Freid på tinget.
1: Ja. Ja. Så det er jo en god stund siden.
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen, gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag.
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt, og for Sogn og Fjordane generelt, det får vi håpe, og det tror vi også at han vil.
0: Det tror vi absolutt.
1: Ja. Men så er det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt,
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt.
0: Jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg, så får vi si som Chrissy Hynde i The Pretenders, bad boys get spanked.

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall én bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel.
1: Oh.
0: Den sto jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har brukt for det, så kan
0: ja,
1: de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det
1: ja.
0: Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunket ny
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det
1: Kanskje noen trekker en sånn
0: Ja
1: Det god nok grunn for å få en av det
0: ja, det, det kan være god nok grunn Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det 977-16622
1: Det ikke mitt nummer
0: Nei, det ikke det Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen
1: Ja
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger Men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne Lesse opp Men derimot så det en kamerat Av en felles venn av oss Som driver med hest Og han hadde en hestehenger
1: Ja
0: Og den fikk jeg låne
1: Men den ble?
0: Dette var på tirsdag Og jeg leste da opp denne hengeren Og den jo rikelig stor nok For den trekkvogna jeg har I alle fall Og kjørte opp til det som da hjembruksplassen I Eid I Leivdalsmona Og rygga fint bort I retning av restavfall Og metall og forskjellig sånt Og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur,
1: ja.
0: Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt

0: Oh, and the rain to Tremolo.
1: Dette kunne blitt en fin sang.
2: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim I løpet av disse fem minutter.
1: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
2: Jo, men vi får humme litt inn I meg, og det ikke passet her.
1: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt I Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv. Ja. Det har de ærlig fortjent.
2: Det har det.
1: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
2: Ja, nå det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
1: Nærmer seg ved det styggelig nesten ett her nå.
2: Ja. Ja, så nå må det passe med noe litt roligere.
1: Ja,
2: vil jo si det at vi begynner å ro oss ned, og ja. Så tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av... Richard Thompson har skrevet låta.
1: Men har han det?
2: Jeg tror det var han som spilte sitt I Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
1: Det kan jeg ikke huske. Ja.
2: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men I alle fall sangen heter Dimming of the Day.
1: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
2: En ny regntung dag antagelig.
1: New Rainy Day in the Morning.
2: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med for det at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
1: Ja.
2: Det på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
1: Ja, ikke riktig.
2: Ikke riktig?
1: Men nesten.
2: Nesten.
1: Bonnie Raitt.

Ja, da er det Kontrihjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street. Og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Help me out, boys. Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise John Prine med på vokal, og det jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

0: cigarette. You just gotta have another cigarette.
1: En mann det ikke nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plate debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Mute Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og Michael. Gruppa The Two Dollar Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo, eller tredje studioalbum. Jeg kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tunet, så han Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, fraktet det på båt ut til stedet, tok det i små båter inn i Jørne Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo ha vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da de kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp alt igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, du er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du voks opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte. Da var far og mor veldig alvorlige og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Mm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det. Men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte. De hadde ikke tatt med seg passet. Og tyskerne tok dem. Og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet så bare pusten gikk som en belg. Mm-hmm. Den husker jeg, og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passet og mm. se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør er jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager. Og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært mer eller 11 på en gang.
0: Nei.
1: Han er faktisk nummer 13, og spøkefullt så sier det. Jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytt og røret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, da jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi jo komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefter alltid, så det var fordelen for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så var det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg var bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var en av bønn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del unge. Han hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder, men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg hadde hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Ja, da, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av det med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Hvordan ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side, en del år etterpå.
1: Ja da, jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå. Så var det vel også duer tilbake, det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting, bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og veler det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Og, men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånda, vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige

0: Ja, det var Nora Brokstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja, men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var du kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til.
0: Mm.
1: Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Mm. Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig vei. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøretur jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil.
0: Mm.
1: Og kom fullstendig utslegen ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fant ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen.
0: Mm.
1: Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet du, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studie i Oslo.
0: Mm.
1: Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så får vi og fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Mm. Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig talt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomsskole var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig sånt. Så det var en flott tur. Det var den første turen jeg fikk en Odle med meg på. Hun det tvil, så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda. Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da. Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da. Så jeg var mye med både i kor og musikk i en tid, og så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du Odlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Odlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Kjekt.
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
0: Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk. Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på. Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsen, eller i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidlig kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardiner da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
0: Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som det var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var du tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det er tre gode stikkord det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremset, var det vel han heter. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Og jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Fikk NKUF et oppsving etter tredje perioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som vi ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulente tid. Og det var både positive og negative ting. Når vi var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt. Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Du ble jo senere aktiv i gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen.
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped. Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det var alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dum. Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde en hel del utdanning av lærere på den tid. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere. Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
0: Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skuddet også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregne, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med Ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Så jeg gikk jo for navnet Grigo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk, sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde... mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der jeg fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk?
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalide pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalide pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan vi begynne med data? All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa?
1: Ja, vi hadde en feile affære ute på Eidnar heimen, helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheimdata, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbue, skulle prøve til beste evne å føre det videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde navn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, jo bedre da. Mm. Men hun driver så mye annet, at hun er stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør, og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
1: Vi prøver bevisst å redusere det litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det nå av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige server og tjenester, det er å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane Næringshage også.
1: Ja, kan man trygt si det, at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane Næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidanet også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og Løga, jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Odd-Løk har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her dream man never came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata, Trouble Bound, og nå regner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bowlen og T-Rex med Baby Boomerang.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes i hvert fall jeg. Låten vi skal høre er fra 1970. Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's Mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP'en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra tar for seg låten Flash, Crash and Thunder.

The Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Lowe, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Lowe, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

titta på. Hur Sabina gör en konst utav att gå.

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne,
1: ja. Ja, vi kommer jo tilbake til litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, virke. Han har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre CD-er.
1: Det ikke spesielt måten å si
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også I en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg I countryene da.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm-hmm.
1: Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I stein og røysa.
0: Mm-hmm.
1: Og dette hentet fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller
1: ikke? El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, bekjellig. Ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der Steve Earle din?
1: Ja, da. Det gjør vi.

0: en veldig kort låt.
1: Ja, med, blant de korte på med, denne dobbelt-CD.
0: Med fryktelig korte gitarsolo for
1: ja,
0: å være
1: om en blant band. Ja, halvt minutt solo, det må det tåle. Men det ble fem, da må det litt
0: vel. Ja, vi skal over til legespalten.
1: Ja.
0: Du husker sikkert fra Nærradions tidlige år så hadde vi legespalte her.
1: Ja,
0: han fikk råd og vink for så mangt.
1: Doktor Sandvend.
0: Ja,
1: da. Var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og den har jo ikke kommet igjen senere. Altså i senere tid har det vært langt mellom legeprogrammer.
1: Ja, langt mellom sånn, rent sånn folkeopplysningsprogram i nære.
0: Ja, ja.
1: Så det bør vi ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes Landsforening. Ja, ja enten, det ble avlyst på grunn av årsmøtet ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel
1: var, utsatt ja. På grunn av
0: sykdom. Men
1: ja da.
0: Men det var altså ikke. Jeg skulle ikke inn på Hypokondreforeningen nå. Nei.
1: Nei.
0: Skulle ikke det.
1: Du skulle inn på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var der vi startet.
0: Ja, hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja.
0: Bare
1: det
0: hør.
1: Gjør det kanskje.
0: Bare hør her.
1: Åja.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Noe sant.
1: Ja, ikke så langt.
0: Ja, så skal det være en som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood.
0: Lockwood.
1: Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat, og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Så
1: begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør. Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag. Mm. Hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker
1: jeg. Ja, husker det.
0: Og var det noe som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier.
0: Ja, ja.
1: Og litt sånt
0: her. Og... Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco.
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Walker. Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Ja. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte... tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikket tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Ifra San Francisco?
1: Ja,
0: det er det. Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei, det er ikke det. Det er desto mer moro å spille det, da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det i vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Det skulle være et... Ja, han hadde blinde melon, eller blinde sitron. Han kjenner jeg ikke, men de andre karen, hvis han når... Lignende på deg, så
1: ja.
0: Kan det kanskje
1: for egen regning så legger jeg til at jeg kjenner noe igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det
1: også. Ja, jeg synes det,
0: ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar og med sitt messingrør på fingeren og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme?
1: Ja, ja, ja.
0: Godt.
1: Det er det, og på vaskesedlen så står det på plata altså, som låten heter Wear Me Down. Der står det description: It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takk for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspassifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomster eller noe sånt. Med spansk, har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
0: først
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Tusen
0: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Og ja, og meg. Mm. Og alle de som hørte på.
0: Mm.
1: Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppligt, du har vi snackat om att förändra loven. Nu vill du förändra det, jag tror att du inte likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Brahim som sa det att han hade alltid trott att visst han skulle förändra något, så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar så skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värdier som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Jag syns att den är motig, den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är, hoppas jag, amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, som maler han på en måte, syns jag i alla fall, hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen, uansett hold på sig hva tidsepok. Det er Astrup. Eller ta Torsheimen nå, for eksempel. Ja. Han holder fast på noe. Ja. Mens disse amatørene, de hopper fra det ene til det andre. Så jeg synes at det er verdier som vi skulle si at det der har vi funnet, det der holder vi fast på. Og se på de der forandringene som har skjedd i skolen opp gjennom tidene. Ja. Og så slår det tilbake igjen, så er vi tilbake igjen til der som du en gang startet.
2: Ja. Det er vel i menneskelig natur å ikke være i ro. Så det er vel naturlig at en søker forandring, men det går over støkk og stein mange ganger, og da glemmer man disse her verdiene. Nå så jeg, du nevnte skolen, jeg så en mann som har studert dette her, og han tok for seg det ene etter det andre å sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funker ikke.
1: Sånn at alle aldre skal være ihop.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en flokk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til. Og det er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det er så gammeldags. Du blir sett på seg raring hvis du sier noe sånt.
1: Ja, men hva er det som driver dette her med forandring da?
2: Nei, jeg vet jo, du ser jo det tekniske, der er det jo så masse det produkter nå, at det inspirerer oss til å prøve videre.
0: Men med fare for å øke temperaturen igjen.
2: Ja,
0: det gjør
2: ikke noe. Ja, da går det.
1: Nei, må jo gå. Du har noen nydelig jakke på
0: det. Så har vi jo litt det her politiske aspektet i det. Da alle skal være like. Og det er jo ikke tvil om at venstresiden i Norge har vært veldig opptatt av at alle skal være like. Var ikke lov å være flinke en gang. Døtteren min reiste til Amerika i 68 og gikk på skole, og ringde hjem og sa at, vet du hva, pappa, det er lov å være flinke her borte.
2: Ja.
0: Det er jo ikke lov i Norge, det. Da skal alle gjøre de samme tingene.
2: Ja.
0: Alle skal gjøre det samme. Hvis du er jæsla flinke med hendene dine, så teller ikke det. Du skal gå på disse rar faste, og du skal ikke få utvikle de evnene du har. Og vi dreper veldig mye av det med disse her likhet. Det er mislike.
2: Hadde Bergens Tidende et oppslag om det her skjemaveldet i skolen, og det vet vi eksisterer i helsevesenet, det eksisterer overalt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. Noe, de fleste av dem er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i fri minutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som er låg i knene, skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
0: Jeg husker nå i den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle det her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg det generelt, så hadde det utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plass at det var jo ført opp til Skien, sa at når han kjørte posten opp til Skien, måtte han kjenne etter meg litt tennene var der. og det er en forandring hele tiden.
2: Ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen har ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er ikke sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. De har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette her. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Vi har en assosiasjon, du jo nevnte kommunen, sant?
2: Ja.
1: Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: ikke
1: hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så heisen med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Og så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du stod i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Ja, og slik går du da. I kirken, sant? Hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja. Ja, men er ikke det
0: noe? Det
2: er
0: sånn klikk-system. Det er nok å skrive mange grå
3: hårene. Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til å få avviklet dem, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg burde så innvikle alle ting.
0: Nei, når du sier slett Alvin, jeg kontorer ham, hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papir, skrive bord og skrive ut alt det du tuller? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så utdannet vi faktisk kontorfolk som kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Jeg har snakket med en kjærlighet, han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt galt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja,
0: du skal skjære.
3: Ja, det er ikke alltid, jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg tar feil fot.
0: Det har jo hendt.
3: Og leter etter blindtarmen at de rydder av forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjemavel og disse papirgreiene, det må vi jo kunne få lov å si det, at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noen sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundren å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: ganske med det. Ja, det er derfor det er
2: det er dansende galt, altså, den her utviklingen der vi ser.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet uten for noe så være, men forholdet vårt til alminnelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja.
3: Men altså,
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne og reporterne og hele kostvinneriene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan ha noe deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja.
2: Og altså,
3: da også har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna, så er du drukna.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen. Du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, ikke vi får disse her utslagene så vi kan sette et kryss på, for da vil det bli så mye å krysse på at vi vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der, det.
3: For vi har ikke nyanser lenger, vi snakker det, faktisk ikke med hverandre heller lenger, vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har, det er ikke det, altså.
3: Men tenk på språket vårt, hvor rik det er med nyanser.
2: Ja, men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
1: Så tror jeg språket blir annerledes når du skal uttrykke det, hold på å si, via nett, eller du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
2: altså, det
1: blir et annet språk med tiden, altså.
3: Ja, men det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk. Og bruk språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen, er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på sitt til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så, så er jeg jo helt kreise, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, jeg ser det. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, når folk arbeidde, for da mener jeg arbeidet, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Åja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid.
2: Mm.
3: Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter og passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrande.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva de utdanner her nå.
3: Ja, det går noe annet å tenke litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også

0: jobbe med, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige og melodier. Det at nå det endret innenfor kringkastningen totalt sett. De bestemmer. Da sitter 2, 3, 4 personer og bestemmer hva som skal spilles.
1: Ja, ja.
0: Og hvor mange ganger den og den skal spilles.
2: Ja, det er avtalt.
3: Det er avtalt.
0: Og hvorfor er ikke til syne inn i sånt når det er prissammer med Mesta og Veidekk og disse her, da er det
3: der. Det er jo
1: en korrupsjon.
0: Det er jo korrupsjon.
1: En form for sensur også.
0: Ja, det er det også.
3: Og nei, det skjønner jeg
0: for noe sånn. Gud, ikke slipper til.
3: Så kan jeg vise i dag at det der ambulerende slakteriet.
0: Ja.
3: Det er litt innstillet drefter, jeg har ikke dumme seg. Det er så tydelig, men ikke en tilheng bort i Amerika har jeg noen sånne transportable doser jeg setter på byggeplasser.
0: Ja, ja.
3: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
0: Ja, ja.
3: Det er et lite skur med do inni. Det kunne hatt en tilhenger med sånn Johnny on the spot.
0: Det kunne noe veldig.
3: Hadde jeg løst problemet.
0: Men, ja, så galt er det.
3: Ja, det er det.
0: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for...
1: Nei, du må ha kontakter, du må smiske og...
0: Og det er jo sånn som jeg har sagt også med, og det er ikke populært om jeg å si det, han... Når de utvelger kunst og teostilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
1: Ja, ja.
4: Selvfølgelig skulle han det.
0: Selvfølgelig skulle han det.
3: Ja.
0: Du vet hva det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
4: Nei, men det var ikke han.
0: Og så tok han en gang og la et bilde og skrev et annet navn på. Og kom med.
3: Mm.
0: Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
4: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
3: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
1: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn da.
0: Men det tok sin tid.
1: Ja, ja. Men han ble jo utkjemt for resten av sitt liv.
3: Dette er greit.
1: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du ser liksom ikke, du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst altså.
4: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
0: rimelig. Ja.
4: Og det er jo de som har litt forstandig behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
3: Ja, nei, dette der er...
4: Og så blir det vel med Erling Solheim også, tenker jeg, til 20 sist.
0: Ja,
3: det er litt merkelig dette der greia der at det er det. Navnet der skal bety noe, og det er klart at det er de som velger ut, de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
4: Nei, det betyr
3: det er det
0: jeg synes.
3: Ja.
0: Jeg las et stykke i herværende avis skrevet av Stig Eikås. Da han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjente av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller. Og,
3: ja.
0: Ja.
4: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjende med, hadde noen vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg hånda til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså. Ja, så begynner de å skrive at det er skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personene til rett tid og på rett sted.
3: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god eller
0: ikke? Ja, hvem skal det?
3: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som heter her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møylige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
0: Altså til slutt så er det altså ettertida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
1: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
0: Ja.
1: Og
0: ja.
1: Senere så er han død.
0: Det er helt rett.
3: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
0: bilde. Hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, ja, ja, eller en profesjonell, ja, ja, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, ja,
3: i dag kan du risikere å bli ledd, at hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som ikke annet,
0: kan det gubbe. Jeg kan gjøre husmorporno.
4: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og den steikker det god.
0: Ja, ja.
4: Altså, det vil jeg avgjøre det.
0: Ja, det er det jeg sier, at det blir, jeg tror det må være.
3: Ja, det er sånn som blir utropt til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye.
0: Ja, men altså, har du med her kritikeren som vet, jeg har sagt det før en gang her, at han Sibelius sa, bry deg aldri om hva en kritiker sier, det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
1: Ja.
4: Nei, men, altså, det liksom,
1: men det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker, men at det liksom har tatt av,
0: det synes jeg er.
3: Nei, har ikke jeg lest.
0: Nei, men jeg har jo litt med krangel når jeg er folk forbi.
1: Nei, men jeg synes det var spennende litteratur, altså. Det er det, men det er jo sånn eventyrlitteratur.
4: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
0: Ja.
4: Og det er, hva er en litteraturekspert? Hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
1: Nei, det er mislykte som oftest.
0: Ja.
1: Kunstnere som blir det da.
4: Ja, men altså, så kommer de og forteller meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
0: det. Dette får vi ta på...
4: Seriøst.
0: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
3: Ute.
4: Nå igjen.
0: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigur, Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund, og så får dere ha en fortsatt veldig god fredagskveld, og bye bye.
3: Bye bye.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det her er en sår.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, men så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukker en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og setter seg innat i bilen. Så var det noen, jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekket hennes nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
4: Det går an.
5: Oh, ja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis har stakkars pinsligen ut i andre. Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Vi tør ikke å si
0: flå. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak og fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oh,
0: jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det... Ja, det var en lettvint måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensen, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å si noe sånt.
3: Hun hadde jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket
1: til. Oi, det kan du være sikker på.
0: Du skjønner det.
1: Dette dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomtene. Det stod han og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er noe, da steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola Sikker sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Kanskje det er så mye håp for det da.
1: Ja, det
3: jeg tror ikke det hjulper med noe oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg galt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme...
1: Nei, men...

0: Tenk å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke hva interesse noen kan ha min toalettveske med min barberermaskin oppi.
1: Du er den mest berømte 20-åren i kloppen. Og du sa det er sementblanda.
2: Ja, verden, nå vi skal se. Er du uttatt av synstilgivelse, eller hva er
0: det? Nei. Sementblander, ja, det var
1: en fæl historie.
0: Fæl historie, altså. Fytt i rakken, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
2: Ja. Ja, når du har sagt så mye, så må du nå...
0: Nei, altså, dette var mens jeg holdt på å bygge hus. Og,
1: det rekker akkurat denne historien.
0: Ja. Hun er jo ganske god.
1: Hun er god. Altså.
0: Ja,
3: det
0: er
3: det. Altså.
0: Ja, og så hadde jeg en kar på tunet. Vi holdt på å støype noe. Og så kom jeg til å si det. Skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin. Så mye. Nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, jeg sa, du vet ikke om hva som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaja, altså. På en åpen plass der jeg setter den ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at og en dag kom det i aviser. Kjuri ut på den. Hva sa det stølle? Jeg vet ikke hva sa det. Jeg tror det var viltvesenet.
1: Det var viltvesenet som hadde vært ut i naturen.
0: Ja, og de hadde sett ifrån seg siden der, og dansende gallene. Jeg måtte inn til Eido levere inn tilbake til en, så han var uhøflig med meg. Jeg sa at jeg altså lurte rett opp i stry, så jeg tok og kontaktet den herre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg. Men jeg kom ikke noen vei med nå.
1: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elter sementblanderen. For Kajum må være vennlig og tette inn tilbake.
0: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
1: Men det var litt mer uskyldig.
0: Ja.
1: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie, Grøn?
0: Ja, det er skjer du historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Hun var vekk. En kvans hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
2: Ja.
0: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke i alt mulig.
1: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
0: reparere
1: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
0: Har de smettende gøtt?
1: Setter pris på de.
0: Ja.
1: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og vær positive.
0: Ja.
3: Men vi skal ikke lete etter hår, da.
1: Nei.
0: Nei, det er det.
1: Vi kan overse det.
0: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
2: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute.
0: Vi kan prøve å bli litt
2: bedre. La håret ligge der.
1: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjorden her radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og
0: ja.
1: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
3: Inntil frem om
1: det. Ja, jeg forstod
0: det slik at,
1: at styret var frem i og nevnte at vi burde fortsette, ja.
0: Ja. Hvor lenge er vi å holde på?
1: Og det er mange år.
0: Det er mange år.
3: 7-8-9.
0: 7-8-9 år?
3: Ja.
0: Jeg har sett å høre igjen så lenge.
3: Ja.
1: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende høres igjen til Haustad, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det kost dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørre, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte om en maure på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
0: Ja.
1: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
2: han det er Odger, Odger, har vel begynt å tape seg litt.
1: Odger Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
0: må du huske, ønske
1: øppne landskap, vi ønsker god sommer og
0: god 17. mai.
1: Og ja, det også. Det er alle rundt om i
0: det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
1: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte noe på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre plus 4 blant annet.
0: Vakre stemmer.
2: Det var noe stort.
1: Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
0: Ja.
1: Ha en god kveld fortsatt med Øppna landskap og Ulf Lundell.

0: det var då Søyen går fra 20.
1: Då er det klart for kontratimen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har et samarbeid med når det gjelder sånne kontraprogram. Hun lager programmer på Radio Luster, og så bytter vi litt med andre program vi har her i Nordfjordnær Radio. Kost deg med litt kontra i en times tid.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt, så han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

også Dunn, en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evnen til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth Neo.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise inn enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned bakken der.
1: Kjenner jeg bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, forstod jeg. Ja. Skjer det, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat da Baneriket.
0: Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Bane kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja.
2: Hvem vi har med oss?
3: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til...
3: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Du bor der?
3: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
3: Nei. Jeg er ikke fotballgale, jeg.
1: Nei, du trenger ikke... Du er ikke bare gale for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
3: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Jeg var ikke det flinke?
3: Jeg var helt imponert.
1: Ja?
3: Mhm.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
3: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
3: Og jeg tror det er derfor at det liksom... For da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og Hovdebygda oppi der?
3: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Naboppgjør, Sebe, Ørstad, Hovdebygda, alt det styrer, vet du det. Knokkelkampen.
3: Hva du sa?
1: Og så Naboppgjør mellom Sebe og...
3: Men det husker jeg vel ikke jeg nå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
3: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
3: Ikke Tuttlete hele tiden da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
3: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
3: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
3: Oh, intenskapeligheter.
1: Åja. Oh, ja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt inn ringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
3: Ja, nei, det var han barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
3: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
3: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
3: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
3: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
3: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
3: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvitt flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
3: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det jeg snakker om.
3: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
3: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
3: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
3: Ja, er det disse her med disse polarskutene du skal frem til?
1: Nei, det er lenge før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
3: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økende ø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Ja, det er meg sånn det rodde sikkert.
0: Rodde?
1: Segla og...
0: Hjelmer med hånd,
1: ja. Ja.
3: Første bokstav i dag.
1: L.
3: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort. Bokstaver.
3: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
3: Leiv Eriksson Forsvarsdelen.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
3: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjerne ha god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
3: Står
1: han med han er gode hjelper, nei. Da vet vi det at det andre sier på såk.
3: Men akkurat denne står han med han bruker til å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
3: Ja.
1: Takk for praten.
3: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
3: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja.
3: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: Ha det, god helg. God helg.
3: Ha det, god helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
0: gøy. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjordnad Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet du.
0: Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så setter vi over til medprogramleier Øyen, så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå ut til Fangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten din heter? Hva heter den statuen, den karen, hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: Barrel, bananer, eller så er det langt å gå, men var ikke det oppe i fly der da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der, og nei.
0: Ja, men like godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er
0: jo... Vi skulle frem til neste statua som står på Banksnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk-tysk. Skal vi si så på oss?
1: Altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Han er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var... ringer telefonen, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Han er kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den Frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den Frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det?
0: Kanskje Kari vet det?
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så, og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn er det.
1: Du tenkte litt feil, for 1300-tallet. For det viser seg jo at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende kar, han fikk en sånn statue.
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så Roa har gått i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den Frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noen tur som kan berette levende om noe i livet?
2: Om jeg skal levende, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg har jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og, ja. Og etterpå alt så fikk vi jo da fotball. Fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt og sånn, ja. Ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du stod all verden.
1: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag også, kombinert med at vi fikk med oss det som var på stadion. Det var
0: det var noen gode resultater blant disse her S-ene våre.
1: Ja, det var, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, han glopper inn, han er god i sledjøk.
1: Ja,
2: han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han... slo til. Så det var spennende. Det var det.
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det, Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan jo så. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det er jo på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi noen dager på dine der, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi har reist til Jølster på Astruktune, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Ward sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott tur, dagstur til Sogn. Ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig som morgen dag, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser å reise i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
1: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en dagtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne.
1: Ja, det er
2: jo... Ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok... Ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Dansegalla. Hva er dansegalla for deg da?
2: Ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du tropper opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, altså den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det er ute i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært frem i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer. Multer, ja.
1: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men,
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Og nå leter han febrilsk på hisiden.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen, i 1912.
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her vant litt for sent og miste jo livet i Trausberg her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skott?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, han heter Robert.
0: Ja, der setter den, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mannen, han setter og vet du. Vi er nå litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt det.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva, det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint veier at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par vek, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jammenere.
2: Ja, vi tøler mer.
1: Ja.
0: Men disse lokomotiver våre, inn på, inn med dere i kontra igjen, og så Malak og Peppa, de overlevde godt.
2: Ja, det
0: kjempevær.
2: Ja, ikke sant? Det, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, det gikk fint. Ja.
0: Ja, men det greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: God helg.
0: Ja, da beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt og litt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før er det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Dere på hyttetur i fullmundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trente.
0: Nå, vi har kjørt cirka en et halvtime, tre kvarter, så kom vi inn til en plass etter Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får heller våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleklang.
0: Men det er stort servidspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror den var 30 år.
1: Og hans sang, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sang, det sanger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som kommer med oss og skal ringe inn og svare på spørsmål? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger kanskje liten grann i navnet, vet ikke jeg.
0: Men jeg synes han er god på feske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på... Brygge, ja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: hadde jeg på gråmal ost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en, hva slags ost?
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny, ja.
0: Hvem som så dette da?
2: Jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
3: Hæ? Ja. Da må vi til med Q-tips her.
0: Jo, gammel ost, sa hun.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hørte noe nytt av
0: det. Ja, er det... Skal vi ut i havet?
3: Nei, ikke
0: så langt, nei.
3: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut i havet, men...
2: ja, vi skal ut i havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra haus.
0: Jeg er opprinnelig fra haus, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
3: Nå ble han forvirret her.
0: Ja. Og ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat når hun har ferie.
0: Ja, du har sagt henne det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Ja.
1: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så den heter Bredaskull, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og det er også et rockefor-ost. Jeg kaller den uansett, litt sammen med de blå prikkene i kvitt og sånn. Det er noe litt sånn spesielt på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller, jeg.
0: Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og dere får ost, det er helt fantastisk.
3: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
3: Du forstår det, ja.
0: Det smaker vi har, det...
3: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja, han er steikende sunn, men en feil, mener
3: han.
0: Han er jo 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
3: Stemmer det, han
2: er. Ja, da må du ete opp med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier å ha den opp og andakta før.
3: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag. Ja, så tar jeg meg og kjemmer meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn sånn.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av det.
3: Jeg hører du sier det, men dette, ja, vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikkert noe setter at folk og hører på seg, ikke han der, han må nå være helt gjengehodet.
3: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival opp om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe tått, alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler tått, og det, hva er det noe tått? Jeg har ikke brukt for å ha noe godt hatt. Jeg mauler også av og til.
3: Ja.
0: Nå var det pastille.
3: Ja,
2: nå var det pastille.
0: Men nå kan du få lov å spørre deg da min er kjøpt på hus og rent inn.
3: Skal jeg få lov til det? Ja, du,
2: ta noe enkelt.
3: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på lufta.
3: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
3: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
3: Ja.
0: Er det sport?
3: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
3: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at du ikke var sport likevel?
2: Nei, det skal jeg ha seg. Nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
3: Får du på øyre?
2: Men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det da.
3: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet jo det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han sløkte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 2070, men du var født i hvert fall.
2: Redd av der.
0: Ja, det var det var han kalte Redd av der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet,
0: ja, det er et spørsmål. Det var stilt opp av hans.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: Og det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm opp i hodet nå.
2: Påla det, da.
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
3: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde, vi fikk sløkt branden.
3: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løkteren i kveld.
3: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
3: Gjør han det? Nei, utifra blittja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Dere ringe inn til Svein, og så kan ta telefonen av alle som liker gammel ost. Inn i miljøet når vi sitter og prater her, kan de ringe. Den Svein også fører han opp.
2: Man må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da blir vi nedrende. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
3: Snakkes vi.
0: Snakkes, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte meg, det er sånn trekanter, vet du.
3: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
3: Ja.
0: Ikke kilo, for ikke det var det alt for dyrt.
3: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: hjulet, altså. Og det lukte jo bobil i restnaturen. Ja. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
3: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
3: Ja, den når du kjøpte gammel osten, var det før eller etter kontra igjen?
0: Nei, det var når jeg var på tur.
3: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
3: Ja, ja, og sånn. Ja.
0: Før kontra. Og så...
3: Og så...
0: Var det å komme seg over Vikafjellet.
3: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
3: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den her.
3: Nå skal jeg si deg like gammel ost.
0: Du må sette opp på... Må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå... Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middag.
3: Små. Nå igjen, du åtte noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
3: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord, der satt en professor.
3: Ja.
0: Også en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
3: Det er hun blokkfløytedamer, det? Ja,
0: blokkfløytespiller, hun som driver. Ja. Og han der er professor og hjelper henne å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
3: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
3: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser, og han er flink og sånn, og lille med denne tamburin-greia, ja. Og hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjå 528-60-660.
3: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet inn, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Jo.
1: Grep Lars, en god sommer hvis vi finner han.
2: Og i hvert fall. Ja.
0: Då må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
2: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut å bli.
0: I like måte.
2: Selv om hun kanskje blir litt blaute. Men vi får ta det vi får.
0: Det får vi.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Det var Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Hadde masse å fortelle.
2: Ja.
1: Var på tur og...
2: Ja da, han også har
1: vært... Oldebanen og...
2: Var til Trøndelagen han også.
1: Ja.
2: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Austover.
1: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen det som skal synge noen neste gang?
2: Ja, er ikke det Øystein da?
1: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så før ta den til...
2: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
1: Ja, han kommer med.
2: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
1: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
2: Ja. Og du var på Voss.
1: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, og bare Hardanger, den er litt dyre, 130 kroner eller hva sånn.
2: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
1: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
2: Var det noen å prute med da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Prøvde kjærfor så det ikke skulle bli filmet.
2: Du prutet med deg selv, du?
1: Over på hans sida, vet du, innmiljø, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
2: Og så svinger
1: det. Og så blir det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
2: Og så er det...
1: Vi har jo brekslande jord.
2: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
1: Samme elendighet,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
2: Ja.
1: Og så tenker jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
2: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
1: Nei, ikke gammel dato.
2: Nei?
1: Men hun var ganske nye.
2: Ja.
1: Og så lurte jeg på hvem svart nere som har sett opp linja.
2: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
1: Skjenkeløyvåg er det faktisk, var flott hus altså.
2: Ja.
1: Nå spør vi, hvem er det som har bygd seg av kjefjorda?
2: 578-60-660.

0: Det var Damon Rose.
1: Karen heter Rølles og
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: De var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Nei, det sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: Og vasker bilen, er vi stående stunder for å vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den dinget er så litt på å lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
1: Ikke hei. God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp og sier, mable, så tar vilje.
0: Fantastisk.
1: Klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos. Ja. Så vidt jeg kom forbi med mobilen, det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Og trafikkkaos er ikke der, kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etter på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort på båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke vært på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: også. Ja, nå er jeg vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det. Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer i tvil, altså.
2: Jeg er redd for det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? Jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei, jeg...
1: 72, ja, sier han. Så har ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Ja, der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldig, ja.
0: Nei, da er det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det først blir utseldig, da.
0: Nei, det er noe.
2: Tenker du at han får et vår del også?
0: Ja, vi kan...
1: Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best etterpå, står det.
2: Åja.
0: Ja, det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei. Jeg vet ikke hvor lang den er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter.
1: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, ja, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
1: Åja.
2: Oh, ja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, da.
1: Det er på hengsten. Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
1: Ja,
2: denne, ja vel. Ja. Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja. Åja, ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bocha.
0: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Altså her har han gitt igjen bocha, da slet det veldig altså.
0: Ja, men du har noe...
2: Finner det igjen, nei.
0: Han har noe heldigvis på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja, ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alvér kjent som? Oi, oi, det var...
2: Sa det en gang til.
1: Nei, det var med seg Berthe Amalie Alvér kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelp til, gutt.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei.
2: Nei da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det... Unge er født, så de har nye skole ute i Ytre, altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, en leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: Takk det samme.
0: Takk for praten. God helg.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal han sønge med Låtefoss og selge stå.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vandet med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Det kan ikke jeg skjønne.
1: Nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her, et kort jentenavn, pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: hei. Velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne countrytimen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du, til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for da han var full i ledninger og rør, og han døde som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse. Han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av å treffe på henne. Jeg gikk og sorra der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeta Davies, var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil nå tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nærband av Skeeta Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeta Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men de håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har jeg test og vært veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restauranten i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva...
2: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride da, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan-Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kampanjert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris.
1: Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
2: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiterne tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikeren henne. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt, og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vi sier at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den rotia vårt I bilen den må jeg si at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanja Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og, lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Alien?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS Musikalsk Nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platesamlingen. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror vi oppgraderer, det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passet meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der.
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så ble de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskultur.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det en musiker som jeg setter stor pris på, og han en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Hallo?
0: Ja, men det blir en Blue Costello.
1: Fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: være. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk. Det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort, og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: tusen hjertelig takk.
1: Ja.
2: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9
2: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
1: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
2: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye plate Frans Ferdinand For hvordan det høres ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han etter Clash som hette Joe Strummer and The Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
1: nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, det hette Rock Art et eller annet
1: den hette Rock Art
2: ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den rockart Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke Låta heter I alle fall Tony Adams Ikke det han I Sinn Féin?
1: Ja, han heter I alle fall Adams
2: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
1: Nei, tja Hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han
2: Nei, jeg vet ikke, men I alle fall sangen vi skal spille heter Tony Adams
1: Ja

0: som en rock'n'roll-låt skal være. Kort og konsis.
1: Med
0: maracas.
1: Maracas og noen halsure gitarer.
0: Ja.
1: Det lenge siden, kjære.
0: Det lenge siden.
1: Nei, det 40 år siden det her.
0: Jeg holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
0: Ja.
1: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
0: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
1: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
0: Ja.
1: Med det vi vet.
0: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
1: Nei.
0: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
1: Nei.
0: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
1: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
0: Ja, og
1: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
0: Det får vi håpe
1: ja.
0: Det, Når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
1: og ja,
0: Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
1: 1843 eller 49 eller sånt
0: Noe sånt
1: Da var det en Freid på tinget
0: Ja, så det jo en god stund siden
1: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
0: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
1: Det tror vi absolutt
0: ja. Men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
1: ja.
0: Litt lokalt og litt nasjonalt
1: jo.
0: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall én bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei. Og, litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Det, helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kommer jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan
0: ja,
1: de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka nye
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det
1: Kanskje noen trekker en sånn
0: Ja
1: Det god nok grunn for å få en av det
0: Det kan være god nok grunn Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen det, Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det 977-166-22
1: Det ikke mitt nummer
0: Nei, det ikke det Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen
1: Ja
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger Men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne Lesse opp Men derimot så det en kamerat av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte du for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur,
1: ja.
0: Jeg var så gjennomvåt Trattesjøs Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen Men det har ingen gjort
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger
0: Ja, her han ikke våt
1: Ja, det tviler jeg noe sterkt på
0: Nei, jo, fjæs. Dette en vakker ballade
1: Det det nok
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash?
1: Nei, Rome sold me and the Lash.
0: And the Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: På en regntung kveld i Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson, har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention, det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide å dimme ned lyset og komme seg under dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Ja, da det Kontrohjørnet som tilbake igjen. Og i en time framover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel kontrymusikk. Vi skal starte med en av de store kontryartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street. Og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993 og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut? You out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For Reasons I've Forgotten.

Jamie O'Hara, for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problemer med helsa I tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plater debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Mute Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha begge deler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tunet som Jon Elling har nå, ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der som Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye materiale og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut stedet og tok det i småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da de kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm.
2: Da jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotel, der var det en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette da må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stemmer. Jørpeland er i Ytre Ryfylke rett ut for Stavanger. Så vi tok turen til Bykle, og her er det jo masse god mat, veldig gilde folk, og det er dans og med tjohei, og stemningen er til å ta og føle på.
0: Du reiser ikke bare for maten, vel?
2: Du, nei, vi reiser for, som Rita sa, den gode stemningen og masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, det, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer det. Jeg er opprinnelig ifra der som kommer ifra Fotland på Jæren.
0: Et trekspill, et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det at de andre i klassen, veninner og skolevenner og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sitte på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sitt på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammellandsinstrument, så kanskje jeg er litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går under hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg er jo, jeg lever jo lang med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det et saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det så du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i, og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme, jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les, sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med Gjøna, og så vil det alltid være en B-dur med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige om det ene med andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen,
1: ja.
0: Det virker sånn på meg at du har et musikalsk så få, altså. Du ligger her på melodien, han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det jeg greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som hovedinstrumentet er. Og det er veldig viktig. Og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, det tøffest mulig, i møtlet der, så han ikke synger noe. Altså, enda vei linje. der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til å heve han, og det er jo det sånn, han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn, jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen, hva gjør de instrumenter som ligger originalt der, hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være. Det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende. Her spiller de 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det ja. Vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja. Men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenker vi den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men vi, det var veldig løyre, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var.
0: Ja, ja.
2: Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av og til?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Du vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sur.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Det er jo ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Har det gått på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg også, på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at han er ikke feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i der, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det er... Jeg får helt sånn kreler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der.
0: Men nå begynner du, ser du
2: ja, det? Ja, det ser du, ja. Nå begynner vi, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjøre samme jobb og sånn. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det. Ja, vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlige. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangerne, men som barna tror i en svingende versjon at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der og
2: her. Ja, i sofaen og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Det skjer noe. Det er lott, det er løye og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og de har vi delt scene med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremover, og det
2: også er også...
0: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han har vært litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke...
2: Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke minst.
1: Blir det leide av at det er tillatt det, vet du?
2: Ja, altså det er... Nei, ikke...
0: Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. For nå har vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare til lyd.

0: Vammeland. Den er 28 år eller er du?
1: 8,5
0: år. Det var halve det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har regnet feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld, er det stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for noen melodier, det er ved de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjennom. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som så Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, så stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmer på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han... Ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet. Han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på. Som igjen gjør at han har en tangent samling og treblås samling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste av og til som vil ha vært med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett Heime fra Ståbar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm-hmm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til, så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men det, da i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er jo klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyle og alt mulig, på bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høytaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så det har og nå i dag så går jeg med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det, for mer hjelpemiddel både til komp og alt.
1: Stemmer det?
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med og veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låta rent og godt i mitt hoved, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og køre i går. Du stanset et par ganger og køre i gang igjen.
2: Stemmer det. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det at det er jeg som jobber fysisk, egentlig, til. Så det...
2: Jeg jobber psykisk. Ja.

0: er veldig greie. Så jeg gjør bare det som jeg gjør, og så... Og det er akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da er det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk inn i mødler, så gjør jeg...
1: Jeg ser når du spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på, registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt igjen over Heirita, og så passer den akkurat der. Da.
0: Ja, det, og det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat sånn, jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og så altså, det er sånn, det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft, og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med, det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sant? Du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene av, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke noe for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert over teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjon, harmonier og alt det der greiene. Det er også lager. Og her er det bare, lager jeg det i tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gående. Jeg kjenner det, altså jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halv time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytaler med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det. Ja, for meg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Jo.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det i musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. For det hele år.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Men ikke har vært et liv foruten, skal du si?
0: Ja, nei, altså, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det som tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ute og spiller?
2: Om, jeg vil å... Vet du hva, vi snakket om det for 20 år siden. Om... Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan.
1: Mm. Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt, litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hål på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbuggen?
0: Når jeg på gitarbuggen så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydare, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Så stor dansegalla er ikke dukket da, på en måte, på, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalla, vil det dette litt vekt på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du må stå frem på, du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå oppe, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan helst segge meg på huk, for så se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer vi seg opp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med, dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med.
0: Stemmer det.
2: Og det der med en kombinasjon av å være med og danse og være med og synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig, egentlig. Vi har litt jobbing, og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien, og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så det kommer, og ha litt småjobber innimellom, og så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang booking litt ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal vi ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med deg, det er Kåre, eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han du slag med?
0: Nei, jeg vil si, jeg er organisatoren og
1: regnskapfører,
0: ikke minst. Admin der, og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn enn deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Jeg tror, når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på trev.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpølser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er oss selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: deg. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, altså nå i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi jo sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men ja, i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som slutta 10:12, det var det.
0: Ja,
2: det er helt korrekt.
0: Stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke noe å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: I heard it på radio. Oh, someone.
1: Og jeg følger ikke så mye med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du er ikke det, du er opptatt av hva du skal spørre
1: jeg
0: folk
1: om. Jeg var opptatt av dine bok om, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det ikke noe tar ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva er størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange A-er det er kommet opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere A-er det er, så
0: mindre blir det, tror du?
1: Folk vet det der.
0: Ja, men så...
1: Men sitter og ser på fjernsyn der i kveld, det her nede av... Der?
0: Det er en A-A-A, det var det der, husker du hva det programmet hette?
1: A-A-A-A.
0: Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A, A, A, og nå var det kanskje hadde to A og tre A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet selvfølgelig alle disse A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, tre A minst. To A er større enn det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er en mulig størrelse, og D, det er størst.
0: Åja, men så da 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og disse, derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, da, der er forskjellige sånne der.
0: I bobilen har du bare 12 volt, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Det er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste da?
2: Nei, ikke nå. Jeg vet ikke at jeg ikke har tid da, og dessuten har det vært så dårlig vær at det er knapt nok jeg har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Ja, 63 år siden med andre ord.
2: Ja.
1: Flink er du riktig, da igjen du.
2: Ja, det må vi kunne si, det var rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har jo selv frukt.
1: Ja, men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
0: Det var vel president som var skutten og forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsten da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilowatt linjer ifra Uksnelven og over og til Tussa.
0: Ja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnede det...
0: Ja, ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
2: Ja, jeg... Vi satt ned i Storvind, ja, og... Det er noe om det, hva vi gjorde på. Radioen stod noe helt sikkert på, men bestefar hadde på sin radio på loftet. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, eller?
2: Ja.
0: Det var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg.
2: Ja, i alle fall sånn, men på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en vei unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
0: ja.
2: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, jeg vet ikke, Kennedy-klanen neste ond der.
2: Om det hadde gjort hele veien.
0: Ja, det
2: hadde vært et godt støtt med deg. Det hadde vært han og broren. Og
1: ja, husk hva det var.
2: Han der, trebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og
0: han, ja, det var
2: Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja. Det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare tøyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Vi har hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat dette der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var ikke helt Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja. Så. Det var det. Og, jeg tror det, han hadde noe litt laks da, for det. Men så på siste holdet så tar det vel to bom kvar, og det var noe så lite mulig at det er knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som er røysekatten.
0: Han synes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skyttet?
2: Ikke så veldig mye, men det her skottet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skyttet.
1: Ja, det var vel verre.
2: Det var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militært skarpskyttet, merke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Noe jeg har lurt på, Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, vi hadde luftgevær og hadde forskjell, og det var noe ja, det var noe en del skyting på skjevet, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så ut som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tegn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønder av flaske. <så.
1: laughs> Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei,
1: det tviler ikke på.
0: Men Fjordavladet, jeg tror ikke jeg var klar å bruke stangskyting for noe. Det var stångskaut deg. Skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre.
2: Det er mye rart det Fjordbladet her før, når det er deg. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er jo denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, det er tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, når du kommer inn på det så er det sånn der. Pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelig i spørsmålet her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnamn?
2: Hva snakker vi om da? Elisabeth den første. Det var vel hun Mary det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, det var ikke på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noe alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær
1: 1895 1935 eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lud?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var litt for galt.
0: Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
0: Hadde vel du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60-modeller? Var det 50-modeller?
2: Nei, ikke 50-modeller. Først vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 60-modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, for Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, ja.
0: Folk sa det varte så lenge at de kaller det for Cortliva.
2: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja, det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig å stege, ja.
0: Var det fire gir?
2: Nei, det var ikke bare tre.
0: Var det bare tre, ja?
2: Ja.
0: Jeg var ikke reverse, altså.
2: Pluss reverse. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det.
0: Men kjører du over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså, på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy, den.
0: Det er en ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge... Første gir er noe helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som har stått på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser jeg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hondalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke, så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, det aner.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du har svulgt den på engelsk?
1: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Er det en sunde forbikjøring?
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk. I antikvert Opel i 470 km/t på Fiskemsletta.

0: Ja, det toner musikken ut via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med henne ut i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de ført på lista, og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag ditt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedet.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Ødemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd det?
1: Ja, ja, ja.
0: Takk for oppmøtet.
1: Ødemann, og takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på for sammen, noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst om.
0: Vi kan vel si til å være halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjorden Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for her da?
0: Det er Jim Reeves, ja. Som sanger. Vær så god, Jim.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlives og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bowe, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neil far til Kenny Neil, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Fliptops. CD-en der Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodt der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i henne bygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslektet. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, da Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det nå sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja, men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare er det mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis du ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, er at til mer forundret jeg har egentlig borte. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var til hundretusenene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkhånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkhånd. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndala. Til og med Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det har vært mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om, om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn henne. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sangere der.
0: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
0: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Henjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den mannen som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det verste var at alle da de vokste opp. Det var
0: en
1: sensasjon alldeles. Men da det syntes jeg det at når jeg leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett nok om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
0: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det eide presten. For han lå noen prestgjeld ut av Eid og i den tiden. Og han der som var prest ut i Eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
0: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
0: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det spiller Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun heter Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
0: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Just, mann, men det er litt verre å følge dette da. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette da.

0: Å trove slekt i på Eide, den går nok ikke så langt tilbake. Vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Roti Haja, han kommer inn på begge disse slektene, både kirkegårdsslekta og den her Afrisle-slekta. Og den kirkegårdsslekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der også.
1: Så dette var litt ihoplandet der under folk i Hundalen.
0: Ja.
2: Har det noe med at Hundalen står sterkt når det gjelder folkemusikk og...
0: Ja, det som gjør at de står sterkt, det er egentlig at Hundalen sto og skilte veier imot når det gjaldt pietismen. Det var brende mye, mye fele.
2: Ja.
0: Det var ikke små.
2: Var satans instrumentet?
0: Oho! Ja, nei, det var noe så galt at og det var saker som satt i. Jeg har nå spillet mange brudepart i kirken, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inn i kirken med fele.
2: Helt oppi nå i 70-80
0: år? Ja, det har gitt seg nå.
2: Har gitt seg nå?
0: Ja, nå har det vært å skille mer liberalt enn det var en stund.
2: Ja.
0: Det var en... det var en som startet nok så tidlig med sangkor her i Henjane, og det var den første kor som sang i Vera Kjerstja, og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på kjerstilemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
2: Det var mye snakk om ja.
0: Dette var ikke
2: noe likt. Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hedja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
2: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes, man, det er ikke mulig å finne...
2: Dere kjenner det?
0: Kjem inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er du... Der er du noe av de aller beste borte i Hundala. Lange Lunde, han skvømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekter.
2: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe... tilegner dem ikke i lag, men sikkert Therese Moldestad. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, om det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
2: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Hundalen, om Sameline Seljeseth, som har vært laget litt om det. Hun kan vi få hinne inn i det slekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere med det.
2: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjeldkåren. Og... nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til mindre sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
2: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var til å ha en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er ikke sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gift opp til Bolstad opp i Gjeldirada, og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det, da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi har slekt da. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på Mindresundet. Han var veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være på
2: en annen. Ja.
0: Men så...
2: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe,
0: ja? Ja, det kan du gjøre. Ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som hette Jørgen.
2: Og, så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
2: sånn, ja.
0: Ja. Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av de likest spilmennene som har vært i distriktet. Hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da, at han reiste med hele landet på helt konsert, og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkning på Hønderspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja... Men det var meg råd ut av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kom til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra, og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
2: Så, er det en jente fra Ølm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun fru Holm, og hun, jeg vet noe om det er vel gammel.
2: Pernille, tenker jeg.
0: Ja, Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
2: Ja, Astrid Smortmati, og så er det ikke han koser skikkelig å prate om musikken.
0: Ja, og da var det noe flere der inne som spilte helst på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall slektene av Britta Mille, han hette Martin. Han var nå vel fram om 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med nå Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da, så var han nede fra Kjerkeide, og hun var da denne der denne kirkehåndslekta.
2: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra Mindresund kommer ut til Mauseth og heter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er den ikke så matadoren i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
2: Hva det har det vært sånn inngift der møttes der på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser ut for det.
2: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så Da var ei etter disse denne Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Ragnvald Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så det var noe på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så
2: Men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille, men det
0: nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det, men det er noe annet som jeg har begynt å løpe oss i dag, og så det står skrevet om litt i bygdebøkene, at de hadde sånn flotte handskrift, de sa jo noe til kirkonslekta, og litt dikting drev det nå med.
2: Ja. Det, nå får du telefonen også.
0: Ja.
2: Nå får du bare ta den til, vi får slå av her. Ja, vi nå kommer.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Rangvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroka har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi hører nå Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi setter oss frem med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprater litt. Vi skal få det nå.

0: litt på treene, tror jeg.
1: Du trampet så fint med føtter
0: også. Ja, ja, det måtte en gjøre. Det var ikke før i gamle dager, da hadde jeg med seg. Det var en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Kom der to karer sette seg inn på hver side av han. Og han lurte noe på hva dette var for noe. Så kom det med øl, og så fikk noe han først, og så sier han kjellige mann i mennene, du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta.
1: Ja. Var det noe alkohol når du spilte? Litt fint?
0: Nei.
1: Ikke helt tatt?
0: Nei. Jeg så så mye god spillemenge som ikke fikk til noen, og det ikke treffet dem med småningen.
1: Ja. Småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
0: Ja, nei, det er noe for lys også. Det var noe.
1: Nei, det får du ikke.
0: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
1: Hva er vi her nå da?
0: Det er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
1: Hva var det anledning du spilte inn i dette her da?
0: Nei, det var folk fra Arne Bjørdals samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
1: Jeg tror Jamsen du lett igjen her også, ikke?
0: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
1: Er du helt vekker da, liksom? Lever du sånn inn i de?
0: Nei, det...
1: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
0: Ja.
1: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det mulig, ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det er, til han sitter, hva sier han noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikkhalvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkko.
0: Her i bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hund, det er det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun, hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Er mye øving?
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottet som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatler i hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da i mange, mange så... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse, det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.